Haya, ndio hiyo imefungwa namna hiyo. Bas, samejangu na jitu kuli na msime, mnamdege jita sime. Koge jutu, shika simu yako, angalia, roe mpesa o. Roni age ni kichongan kibaru wa red, giti aktara pini jotok sahi. Nangoja, kifika na 31, giti aktara pini jotok mara moja. So, mekenisho ilimita kwa masta nipa message, igirgeri nguna agileji ni mungu ibata. Statu 74 ash ndio hiyo masekonde tu negit kiti akta statu 74 ash namba 2 watu 16 wanaenda kupata pesa sai heri wiki takubwani unaweza bahatika hata kwa kukuja sai hatulu takumite taika yana na imuji kipigeni yes wanasemanga wa mwisho atakuwa wa kwanza inaweza kana yani ngiweche namba 1 koyo kuna pamusho kiwet koyo kuna pamusho number 1 mimi wakse tu kujua tatuko kusha ndio hiyo confirm pick 30 chega kio kio ready 16,000 so koti kutko mairo ko kwenda simengu ni nenge nyo yoroni age ne meje ki ko to korane bayin random meja ko na age ne pa random kora ne ki pike ni pick tamane number 4 ameje ile batu number 4 mara kwa chapa 25,000 kimbia kwa hii kama ujapata kwa tuwa gai nyoro message kai gai meweke usirudi kwa sababu hata kupea kimeja jijawa ka ingian agoma waki kwa jing number 2 so kama ujapata ingia hapa sasa kipike ni big random ili akameja hicho tunguna ata ambuwa ni nkora statu 74 ash number 4 statu 74 ash number 4 nana tokuwa kwanza agomi bonus ibuati lima muja mwa bonus amusaini labati kuna uta muna ikirega chakteni lakini maminga la Status 74 ash number 4 ngurinye hakuna mtu ameshika simu kwenye uru tukulso angu tutukenye uru hii himuji itia mkwara lakini ameji chawatom kwenye uru hii na magi kwa ajiki oru nchitanetane gure Janet na kakwa ingia ni nege Janet peke hake ndia ameingia asante sana Janet kongo Janet kongo ikapisa Janet nege na kakwa ingia ninyo hake jenge big taman haya oru ni Elliot kongo imising Elliot pika hake ndia kakwa ingia Oroni Cherono Akalis Kongoi Missing Cherono Akalis Status 74 Ash Chakili na Sante Karibu Yes Chakili na gira kakikoni 46 shillings Nyo geleje nitaiweke sokoni At least umepata ya kuruli nae sokoni Maiba ishera bini guge Oroni Dorothy akine Ladies wako kwa wingi Wanaume wako Ngeringeni wanaume Rawa kora chaibu wanaume Yes Status 74 Ash na mangapi Kimite to get na bagapo sanenyo. Kimite to get na Ronnie Ivin. Ka gonya Ivin gole Ronnie Jacqueline bis basement oyewe Dorothy Asante. Yes, Jacqueline 46 shillings. Tai weke nye chaki. Yotake gon rabine Glois kongoi karibu sana. Leonard karibu Naomi Asante. Pinisen kongoi Kilen Pinisen. Kelena Jack Pinisen. Kongoi Kennedy kanyo Kennedy bwana age taje 40 shillings eleje tai nyo tumite bonus tai. So we at least tumepata hiyo status 74 ash namba ngapi namba 4 oroni jitage nikikure Sharon kongo imesin karibu Sharon itagat kabisa Sharon taiwe garagaraga itasparanjo na banyurchi karabi nicho ibuati likijenge big taman chiki kwa jen 25,000 ako kipike nikitiongan ing big tukul chaka ingia ninguni so ameje jutung draw inota magia draw yes kia draw inota kumalo Ngoitak dega shakar tamke I draw. So lapatu araga takutoma dega shakti sapu. Statu 74 ash number 4. Masi karibu. Chero no komite ketine baayeng. Elliot komine baayeng. Yes, sikere pigo lependi toa. Yan watu achoki kuingia sogoni. Imi nyene to mi namangot. Ako mara nyere na oto neke vendi kepikeni. Jaribu hii. Ikere ni kuraisi na inyoru. Amu niko in kikoni para indo ichutu. Atake I draw kichongan. Kemu ke selecten iyo kwa geng chigo en rapini chato haya asane ni ngwe to kole imi to miño man na ge mu kweli ja gele ni sto miño cho to miño man ame jo nyonguni status 74 ash nataka mwenyaje kuja aingie sokoni status 74 ash labatu agoi do get number 4 kila mtu duka number 4 kwa kutu minyo rugu nsime ngo ngete aki na ako nguni labatu yota kamuke random ako emuke pikenin ako kiko ajin para indo netai inye ake tukul netu minyo rugi inye ake tukul neke jutu sokoni inga sata netai haya jutu statu 74 ash number 4 pake kuyege

0: Atinye kamangune thale pepe kasane ni ngwe chobro le mi sai so kol ne ba khas kalen je subi ko logo ka pe me thing login to kangye the ta che fem ne bo akwan ne te ze kel saram kago nga te president William Ruto ke bagen ke sekyo to ke ba sergali ko isto ga net ko chuma na ka di ye ti ra ko wale ka net private security officers kamaru to ko le ka inu ti jo to ko gi ke ba ishe ne ka saru ek ke gi to ma ko nyor ka mu get ne ba ko to nun ji ge mani ago ma na lu ko ta ke te se tai Kebaishe inginguni kwa ngalali na datengko taburori ya tengi utokpa Nairobi ya gangu ya itu ye takafusaya kia utokyo wa sekta nato nebaji chokya sire elibu shek tiptem aktisabe kwa ngatkora arabruto kwa bi itu ye tenewindi ke ngalali ya guba ye ki tuyo itoi baisho nikcha baafusaya ka polisa kia utokyo wa private security officers asuka bi itiko gimi takpa isho ni kia utokyo wa ripse tapkali ya tenge metu
1: I am instructing all government agencies to expand reference to private security officers as watchmen or guards. Ile maneno ya watchman ilikuwa ni madharau ya mkoloni. Vile tulimsabirisha mkoloni, nyinyi sasa sio ma watchmen. Nyinyi ni private security officers.
0: Kerati nengke tesheta polis ne pail dore te pika engu ko tingge agai ya utie te ne kagi nyor bor tap ko anin bagi nisik tip tu maksa mako mite ko ni et engko ate ne ko menye pico ato ke engke ko masta noto ne bagi pkare nengke el dore te kaunti ne bo singi shu muat kele ko mi ko ni et engko ate ne ko gi kompani ako karata tin ke lek chik engke ne te tapumbu Aku kah mahu tindak aku tu tindak segala tu boleh bertanya. Kaya ni mandan ni balik oleh juga mandan ni polis yang kap seret Stefania Cameron. Aku mahu lekak gay bertap kau nyata kau kau tni kono re muswek nato ni bawa mui teaching and referral hospital eldoret asuka bed kia jeje yang set. Aku naik itu ni kau testa kau kau itu bed sabi ni kau nyata gam. Kata sekolah hingga tu bija tu gam. Engi ketiseta polis asuka bed kau tarret polis yang cegili set kau tinggal akai yautin nato gam.
2: Na walipokuta hiyo nyumba, wakuta kwamba kuna mwili ambao ulikuwa umefungwa kwa kunia ya nylon na mguu yake ilikuwa imefungiwa kamba ya net katika hiyo nyumba na walitengeneza hiyo scene kwa ile tu inapaswa katika scene na mwili ukatolewa ukapelekwa katika hifadhi za maiti katika Kifaro na uchunguzi ukaanza mara moja na maafisa wetu kwa wakati huu tumeshapata suspects ambao ni wawili ambao wanasaidia sisi katika uchunguzi wetu
0: Agen logo ibe kala ko gaitu yet chief justice mata ko me engi bagengi akandoi ki choto chaba county ne bungo ma inta chine chapke no tono bagenai maguti ga county no togi ko bon ka kiru aga go gimi tak paisho ne choto chaba ga kiru aga choto chaba serkali tap county no ta ko ngala li hin tu yo no togi anani ruta ya ta ke ne ka ge engi meng Engmengi ananagi engmengi kap county no to kosom governor ne ba county no to Kenneth Lusaka kap kirua Kenneth Nonjinna ko ba kayu metable gut ne kama kole angut ke to kap kirua ki no to go indi ko bitu taguneti enge kayu met no to ne ba ai surushak Chota kosani nu ko logo ga be metek no ginda che ba sai sogol ne ba kas kolin sai ta manawe sogora a ka logo ga be meta la king no ginda kurina ze kel seram ta sai chi ta cha fem tu ge tap kalin jin
3: John ko ga logo ga be met en no ginda en ta cha fem
4: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
5: 107.5.
4: Baringo, ko 104.4, got quite Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabarton.

0: Atinye kamang netale beba kasani ni ungui tukula lai mite sai taman neba kaos kalenji subi ko logo yuga be meting login dago ngete touch FM neibu akwa nenda tezekiel saram kita une logo yuga kwa account neba wasingishu ole keratina nantiratina ngete sheta polis neba eldore piga yungu kutingei aki ya uti na kaginyo reporta apkwa neba kenyishikti tumaglo kwa mite guni ete nge kote ne kimenye anano kwa menye bijo atoke ngoma sanato neba kipare nengildore ete muat kele kwa mite guni ete nge kote ne kogi kumbani ako karata tin kele kik enge ketit anana karata tin kele kik enge ete noto neba umbuha ako kama kutinda kakoto no shakalak tukul importa nye kaya ni mandani palo kwa yujiko mandani pa polisi nga apsirit Savania Cameron ako mkoleka ke iporta apkwa nyato kwa kwa niko nore muswek noto neba moiti chinga rifaro lildore ete asuka beti kaji yengse takia na ikitine kwa itko beti nenda sabenye enga sarata kuteskule ngetu pijato ke enge tisheta polisi asuka beti kutaret polisi nchigilishiet kutinge ya kia utya noto kem eng logo yo kala ko ka gon kurset kandoi kap di ni kobun county ne banandi eng e commission not ne ba ka tu ye ta ga ja mie ta bi ka be mani ncic ko ipje ka kwa uti ke kandoi ke te se tai ko ma ngu ngala lu te kyo ta kyo pasa si siet a ga che mu gon ka u li ne ba bi ka be me te ta kin ke lo ni she no ne mi tai eng ka sara ta ko ma ko ra kandoi ka bola te che ba ko ma sa not ne ba serkali a ga cho to ki position ko te se tai campaign che kwa ke ka li ta ko ngala le agenda che kwa ga a go ba ga ngala lu te che imuch kowech kalietab emet ako itchi emoni kaimutike che kikibaurian ji eng lewenishet nekibo kenyitab elibusiek aeng ak tisap ak elibusiek aeng ak sisit
1: na mambo ya hate speech kwa sababu Kenya ni yetu yote. So ndakana watu wa National Integration Commission waangalie mambo ya hate speech kwa sababu kitaka inji yako kunawiri lazima uuse sera. So ningeomba ya kwamba both UTA government na vilevile pia opposition ya kwamba kitu ambayo itajenga inji ni kuuza sera ambayo mnataka kufanya katika inji yetu ya Kenya. Sababu Kenya tunajua mambo ilitendeka 2007 mpaka 2008 vile hate speech iliendelea ileta hasara mingi.
2: Kwa sisi kama viongozi wa dini hatuwezi kukubali kuliona taifa linadidimia. Kwa liona taifa letu linayumba, nchi ya Kenya ni nchi yenye na thamani kubwa sana. Ukisoma historia za nyuma watakueleza nchi ya Kenya ni nchi yenye na historia nzuri. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa kidini hatuwezi kukubaliana na swala kama hili la kuwa watu wakoseshe amani watu.
0: Englo koy kala ko ga ko sa minister ne bawisho ni ga boror Geoffrey Ruku mengi ka kandoi ko bun Mount Kenya
2: mazuri. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa kidini hatuwezi kukubaliana na swala kama hili la kuwa watu wakoseshe amani watu.
0: Englo koy kala ko ga ko sa minister ne bawisho ni ga boror Geoffrey Ruku mengi ka kandoi ko bun Mount Kenya matko tugu ko ega ro nei ka chin ka manutit ne o mengi ka ke me rata ga ko ngala lingo masana no tan ba meru en ka masana to ga anan ko masana meru ko ma ko lem ko ko bar ke atep to no tan ba ka sha kwa ko ko ta ki ko sa se ka ndo ga la ke che opposition a ga cha mai sha kwa cho tak che ba po la te te
3: na vile vile mimi naomba jameni, wewe nje mbimo tuli, wewe munya, wewe rene kevuti, kunja pande ya Mount Kenya East ufanye kazi pamoja, kunja mkae chini na Professor Kithure Kindiki. Professor Kithure Kindiki hako tayari, he is the Deputy President of the Republic of Kenya, na yuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Wacheni kuenda kwa kona ya utaperi ya watu, ya mtu ambaye hako na madharao. Vile alitukana William Ruto, vile alitukana Profesa Kithure Kindiki, ndivyo hata nyinyi atawatukana kila siku. Na jana nilisikia mahali alikuwa aliwatukana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Huyo mtu aende nyumbani asiende, akae nyumbani asikae.
0: Enga sarata uga kwa mange kando ndi tap chama itap DCP rikati kasha kwa kukimit kwa leko kando kyo to kipo opposition kwa bendi kutuitoske kwa mange kando ndi takenge ne wendi kwa belchinke ngechareta president ngile unishieti ne onimitai. Enga sarata kwa esha kwa lima mitenga leka abzoni ngeng chama isha kabula tete mitei Mount Kenya aka chama isha kala kyo to kipo opposition kwa bini taka sarta neko kwa tisai kwa bini ngalalu tikiterte rango muaini ya kule nyalu enge chama isha kala kye mitei Mount Kenya kubutia maisha kwa kakuticha ama inaba DCP ya kita kingia lewini shetu ni wana mitai kama ine ananka mua ine ngaleju enge mengate ni kwa masa nipa mnyoro kangwa itu ye takandoi kwa bun kwa masa nipa subukia enge county nipa Nakuru.
4: encourage na wakuja tusaidia. Number two, mambo ya voter turnout. Candidates wakiwa wengi, kwa sababu mimi nataka watukue rais, wanisajie watu yote. Na mimi nataka niseme hakuna zoning katika area hii. Na Kenya sisi hatuna zoning. Ile kitu hatutaki kupigania ni ya rais peke yake. Tunataka tukubaliane. Hii vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku, nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja, na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani, Muturi atuite zote, tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term.
0: Choto kusini ni uko lugo yukape mehte ngino kinda wache ba saitaman ake nge awikse gora ake lugo yukape mehte lake ngino kinda igure na Ezekiel Salam testa FG Touch FM tuge tap kalinjin.
5: John Kuga lugo yukape mehte ngino kinda in Touch FM.
6: In Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok, Tonjo, Magat, 104.5.